Ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš

0: Okej, okay, a, jo. Išao sam dole na more svaku.
1: Evo nas, mislim da imamo poziv. Dobar dan je i dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nekako se loše čujemo daleko, kao da ste u Ameriku.
1: Ma dobro, ja vas čujem dobro.
2: Je.
1: Je, je.
2: Drago mi je ovako da se može, da i vi koji dozvolite, vas pozdravim.
1: Dakle. To dobro, gospođo Carmen, dobro, sada ste u mirovini, ali i vi ste cijeli život...
2: Da, ja u mirovini jesam, ali
1: radili u uslužnoj djelatnosti i naravno da je bilo ljeti i u vašoj struci puno više posla nego je. Inače. Kako ste vi balansirali to privatno i poslovno?
2: Teško. Evo, ja jesam u mirovini, ali ne mirujem. Čekaju mene isto, neke moje mušterije, da ih ja malo sredim. Međutim, meni je toliko teško, neki ja nisam baš kako treba, drugo i ručina je, tako da, mislim, čekamo, ali nećemo dočekati da ih ja sredim. A što se tiče samog posla preko ljetnog, ja se divim svima koji rade. Ljeti, pogotovo vani ljudima koji vani moraju raditi. Teško, ja mislim da je to jako teško i iscrpljujuće, pa i nikom nije lako, ne znam, i ako imaju i rashladni uređaj nekakvi, ljeto je ljeto i bez obzira tijelo je sasvim na drugi način reagira na ovu vrućinu groznu. Još kad još nas plaše da će biti još gore, da je još i gore i meni i svima oko mene.
1: Da, dobro, vi ste sad u mirovini pa možete možete organizirati svoj rad, ali jednostavno odmor svima treba, a te uslužne djelatnosti, pogotovo i ugostiteljstvo, svi su navikli.
2: Kapa do poda i ono, i kad kući moraš sam sebi spremiti, obitelji, teško je i to biti od špahera do uopće po kuhinji se vrtiti i kuhati. Meni je to, što tiče tog ljeta, jedva čekam da prođe, vjerujte mi.
1: Da, pogotovo kada je sezona i produžena, nije to kao nekada, onako dva i po do tri mjeseca, produljilo se, ima razloga za to i jeftini letovi.
2: Je.
1: Dobra autocesta i tako, ima tih prednosti, ali eto, treba i ljudi i
2: ali,
1: naći.
2: Ali eto, radi se mora, živi se mora, kažu provice mora, dobro, živi se baš i ne mora, ali eto, život je takav i moramo ga prihvatiti kakav je. Vjerujte mi da mi je puno, puno drago da ste otvorili malo, bar ovako malo časkati ovako preko ove telefonske žice.
1: Eto, možemo. Valjda će biti još poziva, jer naravno...
2: Ja se nadam da hoće, iako ljudima je stvarno...
1: Oni koji sada rade zasigurno teško, ali ima i onih koji rade popodnevnu smjenu, a slušaju nas, pa vjerujem da će se javiti. Gospođo Carmen, eto, hvala na pozivu i na iskustvu.
2: Vama veliki pozdrav svima skupa, a i vi ste vrijedni svi tu radi, veliki pozdrav svima skupa.
1: Eto, hvala lijepa.
2: I vrijedni ste i uvijek vas slušam, što je rekao čar Branko, moj je radio.
1: Da, dobre. Hvala još jednom na pozivu i svako dobro.

0: 314 315 linija vam je otvorena. Ako ste se malo kasnije uključili, ovako jutarnja nazovu moje tema, bi bila taj, to je jedan od fenomena, taj ljetni radni ritam. Jesu li naši radnici premoreni u ovo vrijeme sezone koja, rekli smo, se itekako produžila? I dok gledamo goste koji ipak uživaju i vidimo ih ili u trgovini ili u restoranima, imamo li mi nekog na liniji? Imamo. Dobar dan, želim nekome dobro jutro, već kako ko svača. Dobar dan.
1: Dobar dan i dobro jutro.
0: Živjeli mi?
1: A dobro, neće ja o tome govoriti, nego ste spomenuli Cvrška, a to mi je drago, jer čujem ovih dana neko bi se žale da im smeta Cvrčak. Ma kako mi Cvrčak može smetati kad je to najljepši orkestar, tako savršeno usklađen, ja ih uživam slušati.
0: Tako je. I a što mu je jadnome ostalo, mjesec dana proživi, a za tih mjesec dana mora i pjevati, mora osigurati potomstvo i onda ide. Tako da i ona basna pada u vodu, ona priča o Cvrčku i mravu. Mravi imaju za što skupljati za zimu, međutim Cvrčak je nažalost ne dočeka. Osim ako nije ono ispod zemlje. I ja volim čuti Cvrčka i noću, a kamoli ne danju.
1: Pa da, ja ga stvarno uživam slušati. To je jedan tako savršen usklađen orkestar, to je divota, milina je slušati.
0: Dobro, već kad ste nazvali, ne znam koja je bila vaša struka, da li ste radili ranije?
1: Pa ja sam bio pomorac, tu sam bio na trajektima, obično mali čovjek, mornar, kormilar i tako, ali
0: dobro.
1: Dobro, znate, svaki posao s ljudima je nezgodan, jer nije isto raditi s krumpirima kao s ljudima.
0: Da, ali ipak ste u onoj sezoni imali puno više, vjerojatno i vožnji, i puno više posla, konačno puno više putnika, tako da i vi ste na neki način osjećali umor puno veći nego recimo zimi.
1: Nekad bi tu na upreku bilo da bi vozili po skoro 20 uri, kad bi uvečer legao, prije bi zaspao nego što bi legao, a tek se dobro zaspao, već se ujutro moraš rano dizati. Znate kako je bilo preko ljeta, jedno vrijeme.
0: Da, a gledat ljude kako uživaju, a čekat kada ćeš moći dobiti sam malo slobodnog vremena, jer jednostavno tijelo sve traži odmor, jer nužan je odmor, jer taj prekovremeni rad ne samo da može, nego i uzima zasigurno svoj danak.
1: Zato sada odmaram, radim ono što moram, na osnovi je da se sam sam, pa nažalost moram sam sebi spremiti i tako očistiti i tako, to je to. Već sam stara 47 godina, to je.
0: Dobro, ipak koristite, jeli, na pašmanu ste pa zaplivate malo, je, more koristite.
1: Ne.
0: Ne.
1: Prije jesam na savješane.
0: Vi se držite onoga da je iza ručka bolje malo onako uloviti šparića, jeli, malo odmoriti.
1: Pođem to mora do plaže, tamo je mali jedan kafić, malo popijem čašu soka i ako ima koga počakulati, i to mi je tako prođena ura. I tako, više sam vidio prvi put da ima malo više gostiju nego što je bilo do sada i to je to.
0: Eto, hvala vam na pozivu, želim vam svako dobro, puno zdravlja i...
1: Eto, pozdrav i svako dobro, ama Bog želio.
0: Svako dobro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Slušaj Zadar.

0: Ma koje ljubljenje, ja mislim da bilo kakav fizički kontakt u danima koji su pred nama ne dolaze u obzir, osim, evo ne znam, ako na sebe ugradite nekakve ventilatore pa se onda rashladite na takav način, ali vjerujem da ćemo i to sve češće viđati na ulicama, tako da svi oni koji su izrazito kreativni i koji su spremni za nekakve investicije, inovacije, vaših 5 minuta upravo dolazi i čini se da će ovakve temperature pratiti nas i u narednim godinama, bit će to i gore. A kako temperature ovakve podnosi moja kolegica Sara, ona je dosta mlađa od mene, pa vjerujem da njoj to sve lakše i pada.
1: Ma meni je to skroz okej. Ja sam mlada, meni to ne smeta ništa.
0: Ne smeta ti? Znači, apsolutno nemaš potrebe za hlađenjem, gdje god da dođeš, lako se prilagodiš.
1: Da, ne volim zimu, na primjer, to mi je teže.
0: Da, meni je isto zima teška, ne postoji ta količina odjeće koju bih ja mogla navući na sebe da me ugrije, tako da biram vrućinu, međutim, evo, ove godine, valjda kako godine idu, i ni nju baš nešto ne podnosim, ali dobro, neću se žaliti. Znači, tebi klima uopće ne treba u prostoru.
1: A dobro, sad, naravno da koristim klimu, ajde, neću lagati.
0: A tvoja generacija, kako drugi mladi, samo do mora odu i to im je dovoljno?
1: Pa evo, ja imam prijateljicu koje baba ne da palit klimu doma. Tako da se ona hladi, da stavi noge na zid i eto.
0: Vidiš, to je dobra ideja. Eto, moramo potražiti ta kreativna rješenja. Dobro, i more, evo, ovih dana će biti u redu, možda danas, sutra i to je to, ali dobro. Sve ovisi, ako je vani 40, dobro, nećemo sad ići do 40, ako je 36, more 27, pa opet to rashladi. Je li tebe paše kad je hladnije ili toplije?
1: Hladnije.
0: Hladnije more.
1: Da, da, da.
0: Pa evo, jučer je bilo, moram priznat, poprilično friško. Ali žalit ćemo mi, ljudi poput mene, dakle, koji su zimogrozni, žalit će za ovim nižim temperaturama mora. U svakom slučaju, mi ovdje pokušavamo pronaći nekakva kreativna rješenja. Ja znam za ono da se stavi boca vode ispred ventilatora i da se upali ventilator. Ja inače ne razumijem, dragi moji, uopće smisao ventilatora koji cirkulira topli zrak po prostoriji i nikad neću shvatiti, ali ovo s bocom ima smisla. U svakom slučaju, evo, neki jedva čekaju sunce i vrućinu, dobro je podnose kao naša Sara. Drugi već odbrojavaju do jeseni, kako god bilo, danas nas očekuju temperature koje će od nas zahtijevati prilagodbu. Mi smo na samom početku pa se nekako i lakše nosimo s tim, ja tako kažem, a mišljenje naših sugrađana potražio je kolega Filip Buzov.
2: Ja radim u pekari, eto, onda morate znati koja je temperatura u pekari, koliko je vani. Ako je ovdje 40, onda je tamo 80, ali sve se da izdržati, sve se da izdržati.
3: Da imate barem tu klimu, imate.
2: Ne, pekara nema tamo. Ne smije raditi tijesta. Ne. To je sve prirodno. Sve je prirodno, a čovjek se izdrži.
3: Onda se biće izgubi koja kila.
2: A ja sam uvijek na kilaži. Nema da je topi se ništa na mene. Tako da je sve okej. Mislim, ja kao dite vrućine nisam ni sada.
3: Kako smo se nekad hladili? Kako vi pamtite?
4: Kako?
3: Danas ne možemo bez klima.
4: Pa nije prije bilo ovako, ovih temperatura. Bilo je, ali ne ovako.
2: Ali ne.
4: Ovo je neki pritisak, neki. Nemam pojma što je ovo.
2: Nije pritisak, je priroda. Priroda je napravila svoje, ne priroda, nego je čovjek napravio od prirode da nam je ovako. Ja sam nazad 2-3 godine bilo isto na televiziji, struka je govorila, ili će nam biti vrućina, ili će nam biti vječna hladnoća. Ali oni su rekli da više naginjemo na vrućinu. Ej, sad se ne zna što
3: sad to gore. I vidimo, je li, po ovim požarima u Španjolskoj.
4: Ali prije smo mi i vitrove te imali.
2: Bura je puvala zimu.
4: Bura, meštra.
3: Postoje ovaj vjetar s mora, to znam.
4: Je, ali je to vrući. Nemoj, prije je bilo pod 33, 30, ali ne ovako ova...
2: Topli zrak u Australiji.
3: Za kraj pitanje, je li strašno onda ove najave ili...
2: Ne.
5: Pa ne znam da li je povijesni, ali u svakom slučaju i kad smo bili dica, bile su velike vrućine, pa smo bosi po kamenju išli okolo naokolo, rekli su da je to zdravo za ravna stopala. Meni nije pomoglo, ali preživili smo, pa tako ćemo preživiti ovo. Iako moram priznati da danas bez klime jako teško izdržati.
3: Kako su se nekad hladili, evo, rekli ste, nije nam toliko smetala vrućina ili je ne pamtimo tako? Pa, ekstremno kao danas.
5: Nismo je doživljavali, nije se toliko pričalo o tome, jednostavno to je bilo to i gotovo, a danas valjda nemamo što pametnije pričati, pa onda samo kukamo da je vruće.
3: Imate li vi svoj neki recept danas? Je li more, pa, predvečer?
5: Definitivno ujutro i predvečer, a preko dana držat se hlada i gotovo.
3: Znači na more sada idete?
5: Da, ne, to je bilo jutros.
3: A već ste bili, znači?
5: Ranije, da.
3: A, dobro, odlično. Koja plaža?
5: A, Vitrenjak.
6: A, dobro, nije problem, nekako privikli smo se.
3: E, a sad kažu da će to biti ove povijesne vrućine.
6: Znam, čuo sam, ne znam.
3: Kako se vi hladite, evo, s klimom, bez klime?
6: Sa klimom, pa na 28, 29. Pa ko svaki dalmatinac, najprije ne paničarim, jer na ovu vrućinu još se brinuti, to je ekstra posla. Prema tome, skulirajte se, smirite, stojite doma i izlazite na večer.
3: Imate neki recept, evo, kako vi dan provedete?
6: Lunga bevanda.
7: Hladite. Eba sam živa, nemojte, molim vas.

Dragi slušatelji, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Nekako se cijeli dan provlačila ista tema, vrućina. Neću više o temperaturama, samo možemo zaključiti da nas čeka još jedna topla noć. Čeka nas jedan topao dan sutra, prognoza kaže 32 stupnja, a vidjet ćemo još u što se igra. U svakom slučaju, ovog popodneva društvo su vam pravili tonski realizatori Goran Paleka i Daniel Mandić. Glazbu je za vas spremao Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka. I što reći nego, hvala vam na slušanju i ugodnu vam večer želimo.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u